David Ball, han òg en amerikansk countrysanger og låtskriver. Han har heldt på siden 1988. Han fylte 70 år i fjor og fortsatt aktiv. Don't think twice, David Ball.